Right, mirai tripla. Mirai tripla pane chinhu chari kugadzira. Paita mistake ipapo. 0719255655. Kati fonei timbotaura naye mukomana tichitsvaka chimwe chinhu chavanda panapa. Chavanda nemusikanzo. Right, ndinovimba ndawana riri. Rinoyatso kuvaiba. Timbomunzwa futi mukomana chidzoka paround atipa leg 2, leg number 2 achirova ke munhu wake waramba wavhuna ega hanzi uyoyo murege yakadai nokuti wavhuna aradza kuti asikuda izvozvo.